0: 君は先週の日曜日ここに来たそうだが、上官に黙って来たそうではないか。一体何の目的で来た？
1: 隔離で今さ。
0: 何の目的で来たのかと聞いているんだ。
1: 警察の会よ、マムリダイです。トークムカノエヨにカーカーワリマス。
0: では率直に言わせてもらうが、今日君がここに来たのもどうも納得がいかない。中国人らしからぬ行為だ。
1: カーカー、進化います。
0: いや、待ちたまえ。そう言い切り立つこともなかろう。私はただ感じたことをそのまま申し上げたのみだ。まあ、座りたまえ。
1: 失礼しました。
0: 君は信用できる男のようだな。聞くところによれば、満州国の総理大臣が君に褒章を与えたようだな。
1: マンドなことに寛大すれば、日本人も賠償しています。
0: 証拠は？
1: 官兵艇の長官、私は名称カライド遊んでいます。
0: ガオビンは？彼はどうした？君の上官だろう、なぜ来ない？
1: アーチャンに省庁長です。課長も大変です。
0: 君がここに来ていることは彼は知ってるのか？
1: はい、中国のやり方は複雑ですから。
0: 状況は理解できるが、今の君の行為はあまりにも危険すぎる。多くの実力者を敵に回すことになる。だが私が最も知りたいのは、君がその正義感とやら以外に一体何を目的としてこんなことをするのかということだ。
1: 私は不決したば金です。ヤクザに負けたくあります。
0: 心配は無用だ。憲兵隊の加藤に協力させよう。必ず証拠を見つけ出して絶対に処罰する。今後君は憲兵隊の代表として指揮を取れ。もし必要であれば私と直接連絡を取っても構わない。
1: 私は誰も恐れません。自分で責任を取ります。
0: いや、実は私が人に知られたくないのだ。何せこの一件は満州国に関わる微妙な問題だからな。
1: 仰せの通りに。
0: よろしく頼む。
2: 放心放心，你交代的事情我能办不好吗？特务科的人又来了。好好好，我明白。你放心，我不会做得过分的，我一定做到啊，不卑不亢，有礼有节。
3: 哎，有你撑着，我有什么好害怕的？好好，
2: 把他叫进来。

0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
2: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们行动小组呢？
3: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の連邦の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ、情報の重要性が。
4: いかんですが、奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
3: 河野
5: は、
3: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください、中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
3: 何としてでも海戦の前に暗号を破れ。
5: はい、
6: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
7: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
5: 慢点去。
9: また奴らの伝聞が変わった。
10: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
9: ああ、これは戦の準備だ。
10: 重慶のやつら、
9: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
10: ならばそのゴン・リウェイに資格を取り込みましょう。
9: 殺しても意味がない。
10: なぜですか？
9: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
10: しかしゴン・リウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう？
9: かわいい、貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
11: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
12: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手。拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。

0: ロシア班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋になると。国民党は特別部隊を組んで行動してます。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東シャー班の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドネツに伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかまわん。必ずや今度やつを背負わせ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，上去无辜。

0: 敵の伝体砲満点フェイゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19 アク何の役にも出た。
2: 田村、
0: 貴様言ってるやろ、ゴンは天才だと。
3: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
1: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
1: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
1: て。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
1: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 銃の敵討ちだ。ああ、

0: 求を全て飲め。金はなく物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ず軍に手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それから軍の警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 現在城外は有吉の近年だ。しかし、青山は家を離れたがりません。初めから今度ともに住家に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。しゃあ。
1: 知道红玉伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？什么消息？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样了，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我产出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀。我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のアトリアとね。
4: はい。社長、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らが。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: やつら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。受刑のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいからな。
0: 凯文的本事我知道。不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手，

0: 打算趁风丽伟奔丧的时候把他办掉。
1: 消息好消息。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける。中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
2: 村の様子を探りました。

0: 見知らぬ者が現れたようです。
1: ゴンに対処できることをやる。我らの誠意を見せるんだ。
2: すれば奴も
1: 我々に協力をする。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: はっ。
1: 河合君、
2: はっ。
1: 二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董丽美没死？
6: 公子，我代表华北方面军司令部张丽美最高荣誉的奖章，
1: 授予你。
6: 谢谢。
4: 喂。

0: 謎の女にまた襲われた。奴がいなければまたゴーが取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命が無駄で、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされている。

0: すぐに山の地へ行く。
1: ゴーシは確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが勉強になりました。このほかゴーシは一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: しようとやばっか。 Maybe you

0: 奴は災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
1: 国軍の伝統ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: トゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
1: それはな。
2: 田村。
3: はい。
1: 軍には引き継ぎ中止、そしてうまく盗み出せよ。
3: はい。
1: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
1: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
1: 十階からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会おうと思う。あの女は計画を無視して。
4: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。19のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州やジョンのように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだ。
0: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那么多人，找一个梁飞都找不到，美了吗？你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法的吗？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す、何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急啊，要是几个特工就能把梁飞给杀了，
8: 那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
9: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。そう、解読するのだ。急ぎましょう。
2: 敵襲だ。
3: よし。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 学生该死，梁飞现在已经在济南了，学生一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敌が2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって、物は壊れても直せるが、人はな。ご主人が上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。

0: れお疲れさ。こちらが方位上司の責任者田村大輔だ。そしてこちらが三浦方位上司の安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井純真の部門だ。

0: 最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。今後は貴様の曲をお前にして。
1: 田丸殿、ご馳走願います。
2: よし。
1: どうぞ。
0: ミラ、今後はよろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前は気をつけてくれ。そこは厄介だな。ミューラも油断をするなよ。